0: 睡睡呀、啊，睡睡
1: 啊！我好似啊，就嚟啦。
0: 哦，安乐晒啦。哎，好啦好啦好啦，骨肉重逢，死里逃生，谢天谢地，就此走走走。啊？
1: 乜
0: 你？
1: 乜你？
0: 你啊你。